0: Hey,
1: hey, fuma.
0: Ya fuma.
1: Hey, fuma.
0: Ya fuma.
1: Hey, fuma.
0: Ya fuma.
1: Wala ula fuma.
0: Ya fuma.
1: Que musolo fuma.
0: Ya fuma.
1: Ana bajo babula fuma.
0: Ya fuma.
1: Asuba ela bogo fuma.
0: Ya fuma.
1: Ulana wa fufule ula fuma.
0: Ya fuma.
1: Galo tulola ula fuma.
0: Ya fuma.
1: Wata hutse ba fuma.
0: Ya fuma.
1: Kato hote na fuma.
0: Ya fuma.
1: Nemo fufuto na fuma.
0: Ya fuma.
1: Galo te ula di kama kau na fuma.
0: Ya fuma.
1: Auta fuma na pegula fuma.
0: Ya fuma.
1: Tilelu kai nzo fuma.
0: Ya fuma.
1: Ele bitwa mo ka fuma.
0: Ya fuma.